biara asempa yitia ena obetino asempa yitia enye kasiye wa yedi brown ewa asempa FM enyume nuzia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esi ye unye ni nina yedi brown asempa.